0: 2 sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Moskva je izrazila spremnost da bude domaćin pregovora, dok je Kijev odbacio mogućnost susreta u Rusiji, tražeći neutralnu lokaciju za eventualni samit. Vladimir Putin je nakon vojne parade u Moskvi izjavio da se rat približava kraju i ponovio optužbe na račun zapadnih političkih elita. Ruski predsjednik Vladimir Putin je prema rečima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sada spreman za prave pregovore. Zelenski je u video obraćanju rekao da je Ukrajina već dugo spremna za razgovore i da je sljedeći korak određivanje konkretnog formata dijaloga. Sada Putin lično kaže da je konačno spreman za prave sastanke. Malo smo ga pogurali, a mi se već dugo pripremamo za sastanke, tako da treba da pronađemo format. Vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak obišao je juče radove na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin i tom prilikom je istakao da je zadovoljan dinamikom izvođenja radova. Iako je ugovoreni rok za završetak radova mart 2027. godine, Putevi Srbije u svakodnevnoj saradnji sa izvođačem i nadzornim organima, prateći dinamiku radova, očekuju da se radovi završe pre početka zimske sezone, saopšteno je iz tog preduzeća. Navodi se da, pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta. U maloj sali gradske opštine Mladenovac juče je upriličen svečani prijem za predstavnike fudbalskih reprezentacija 6 beogradskih opština povodom prestojećeg 47. tradicionalnog majskog turnira, a predsjednica opštine Mladenovac Suzana Vasić zajedno sa članom veća resorno zaduženim za sport Dejanom Ninkovićem ugostila je delegaciju iz Sopota, Grocke, Barajeva, Lazarevca i Obrenovca, kao i predstavnike domaće reprezentacije Mladenovca. Ovim susretom simbolično je označen početak završnih priprema za jednu od najstarijih i najznačajnijih sportskih manifestacija ovog tipa u Beogradu. U obraćanju prisutnima predsjednica Vasić istakla je da je fudbal mnogo više od same igre na terenu. Ambasador Španije u Srbiji, njegova ekscelencija Juan José Sanz Aparicio, posjetio je juče Kragujevac. Prijem za ambasadora u zgradi gradske uprave organizovali su Dejan Ružić, zamjenik gradonačelnika, i Danka Andonovski, članica gradskog veća za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu. Tokom susreta razgovaralo se o mogućnostima za unapređenje bilateralne i ekonomske saradnje, kao i o jačanju kulturnih veza između dve zemlje. Sagovornici su istakli značaj razvoja partnerstva u oblastima privrede, obrazovanja i kulture. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: Krčevesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Moskva izrazila spremnost da bude domaćin pregovora, dok je Kijev odbacio mogućnost susreta u Rusiji, tražeći neutralnu lokaciju za eventualni samit. Vladimir Putin je nakon vojne parade u Moskvi izjavio da se rat približava kraju i ponovio optužbe na račun zapadnih političkih elita. Ruski predsjednik Vladimir Putin je prema rečima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sada spreman za prave pregovore. Zelenski je u video obraćanju rekao da je Ukrajina već dugo spremna za razgovore i da je sljedeći korak određivanje konkretnog formata dijaloga. Sada Putin lično kaže da je konačno spreman za prave sastanke. Malo smo ga pogurali, a mi se već dugo pripremamo za sastanke, tako da treba da pronađemo format. Vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak obišao je juče radove na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin i tom prilikom je istakao da je zadovoljan dinamikom izvođenja radova. Iako je ugovoreni rok za završetak radova mart 2027. godine, Putevi Srbije u svakodnevnoj saradnji sa izvođačem i nadzornim organima, prateći dinamiku radova, očekuju da se radovi završe pre početka zimske sezone, saopšteno je iz tog preduzeća. Navodi se da, pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta. U maloj sali gradske opštine Mladenovac juče je upriličen svečani prijem za predstavnike fudbalskih reprezentacija šest beogradskih opština povodom prestojećeg 47. tradicionalnog majskog turnira, a predsjednica opštine Mladenovac Suzana Vasić zajedno sa članom veća resorno zaduženim za sport Dejanom Ninkovićem ugostila je delegaciju iz Sopota, Grocke, Barajeva, Lazarevca i Obrenovca, kao i predstavnike domaće reprezentacije Mladenovca. Ovim susretom simbolično je označen početak završnih priprema za jednu od najstarijih i najznačajnijih sportskih manifestacija ovog tipa u Beogradu. U obraćanju prisutnima predsjednica Vasić istakla je da je fudbal mnogo više od same igre na terenu. Ambasador Španije u Srbiji, njegova ekscelencija Juan José Sanz Aparicio, posjetio je juče Kragujevac. Prijem za ambasadora u zgradi gradske uprave organizovali su Dejan Ružić, zamjenik gradonačelnika, i Danka Andonovski, članica gradskog veća za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu. Tokom susreta razgovaralo se o mogućnostima za unapređenje bilateralne i ekonomske saradnje, kao i o jačanju kulturnih veza između dve zemlje. Sagovornici su istakli značaj razvoja partnerstva u oblastima privrede, obrazovanja i kulture. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Pitano je istog preduzeća. Navodi se da, pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta. U maloj sali gradske opštine Mladenovac juče je upriličen svečani prijem za predstavnike fudbalskih reprezentacija šest beogradskih opština povodom prestojećeg 47. tradicionalnog majskog turnira, a predsednica opštine Mladenovac Suzana Vasić zajedno sa članom veća resorno zaduženim za sport Dejanom Ninkovićem ugostila je delegaciju iz Sopota, Grocke, Barajeva, Lazarevca i Obrenovca, kao i predstavnike domaće reprezentacije Mladenovca. Ovim susretom simbolično je označen početak završnih priprema za jednu od najstarijih i najznačajnijih sportskih manifestacija ovog tipa u Beogradu. U obraćanju prisutnima predsednica Vasić istakla je da je fudbal mnogo više od same igre na terenu. Ambasador Španije u Srbiji, njegova ekscelencija Juan José Sanz Aparicio, posjetio je juče Kragujevac. Prijem za ambasadora u zgradi gradske uprave organizovali su Dejan Ružić, zamjenik gradonačelnika, i Danka Andonovski, članica gradskog veća za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu. Tokom susreta razgovaralo se o mogućnostima za unapređenje bilateralne i ekonomske saradnje, kao i o jačanju kulturnih veza između dve zemlje. Sagovornici su istakli značaj razvoja partnerstva u oblastima privrede, obrazovanja i kulture. Toliko što se tiče ovog informativnog dela za ovaj utorak, nastavljamo dalje uz dobru muziku.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Moskva je izrazila spremnost da bude domaćin pregovora, dok je Kijev odbacio mogućnost susreta u Rusiji, tražeći neutralnu lokaciju za eventualni samit. Vladimir Putin je nakon vojne parade u Moskvi izjavio da se rat približava kraju i ponovio optužbe na račun zapadnih političkih elita. Ruski predsjednik Vladimir Putin je prema rečima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sada spreman za prave pregovore. Zelenski je u video obraćanju rekao da je Ukrajina već dugo spremna za razgovore i da je sljedeći korak određivanje konkretnog formata dijaloga. Sada Putin lično kaže da je konačno spreman za prave sastanke. Malo smo ga pogurali, a mi se već dugo pripremamo za sastanke, tako da treba da pronađemo format. Vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak obišao je juče radove na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin i tom prilikom je istakao da je zadovoljan dinamikom izvođenja radova. Iako je ugovoreni rok za završetak radova mart 2027. godine, Putevi Srbije u svakodnevnoj saradnji sa izvođačem i nadzornim organima, prateći dinamiku radova, očekuju da se radovi završe pre početka zimske sezone, saopšteno je iz tog preduzeća. Navodi se da, pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta. U maloj sali gradske opštine Mladenovac juče je upriličen svečani prijem za predstavnike fudbalskih reprezentacija šest beogradskih opština povodom prestojećeg 47. tradicionalnog majskog turnira, a predsjednica opštine Mladenovac Suzana Vasić zajedno sa članom veća resorno zaduženim za sport Dejanom Ninkovićem ugostila je delegaciju iz Sopota, Grocke, Barajeva, Lazarevca i Obrenovca, kao i predstavnike domaće reprezentacije Mladenovca. Ovim susretom simbolično je označen početak završnih priprema za jednu od najstarijih i najznačajnijih sportskih manifestacija ovog tipa u Beogradu. U obraćanju prisutnima predsjednica Vasić istakla je da je fudbal mnogo više od same igre na terenu. Ambasador Španije u Srbiji, njegova ekscelencija Juan José Sanz Aparicio, posjetio je juče Kragujevac. Prijem za ambasadora u zgradi gradske uprave organizovali su Dejan Ružić, zamjenik gradonačelnika, i Danka Andonovski, članica gradskog veća za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu. Tokom susreta razgovaralo se o mogućnostima za unapređenje bilateralne i ekonomske saradnje, kao i o jačanju kulturnih veza između dve zemlje. Sagovornici su istakli značaj razvoja partnerstva u oblastima privrede, obrazovanja i kulture. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Moskva je izrazila spremnost da bude domaćin pregovora, dok je Kijev odbacio mogućnost susreta u Rusiji, tražeći neutralnu lokaciju za eventualni samit. Vladimir Putin je nakon vojne parade u Moskvi izjavio da se rat približava kraju i ponovio optužbe na račun zapadnih političkih elita. Ruski predsjednik Vladimir Putin je prema rečima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sada spreman za prave pregovore. Zelenski je u video obraćanju rekao da je Ukrajina već dugo spremna za razgovore i da je sljedeći korak određivanje konkretnog formata dijaloga. Sada Putin lično kaže da je konačno spreman za prave sastanke. Malo smo ga pogurali, a mi se već dugo pripremamo za sastanke, tako da treba da pronađemo format. Vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak obišao je juče radove na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin i tom prilikom je istakao da je zadovoljan dinamikom izvođenja radova. Iako je ugovoreni rok za završetak radova mart 2027. godine, Putevi Srbije u svakodnevnoj saradnji sa izvođačem i nadzornim organima, prateći dinamiku radova, očekuju da se radovi završe pre početka zimske sezone, saopšteno je iz tog preduzeća. Navodi se da, pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta. U maloj sali gradske opštine Mladenovac juče je upriličen svečani prijem za predstavnike fudbalskih reprezentacija šest beogradskih opština povodom prestojećeg 47. tradicionalnog majskog turnira, a predsjednica opštine Mladenovac Suzana Vasić zajedno sa članom veća resorno zaduženim za sport Dejanom Ninkovićem ugostile delegaciju iz Sopota, Grocke, Barajeva, Lazarevca i Obrenovca, kao i predstavnike domaće reprezentacije Mladenovca. Ovim susretom simbolično je označen početak završnih priprema za jednu od najstarijih i najznačajnijih sportskih manifestacija ovog tipa u Beogradu. U obraćanju prisutnima predsjednica Vasić istakla je da je fudbal mnogo više od same igre na terenu. Ambasador Španije u Srbiji, njegova ekscelencija Juan José Sanz Aparicio, posjetio je juče Kragujevac. Prijem za ambasadora u zgradi gradske uprave organizovali su Dejan Ružić, zamjenik gradonačelnika, i Danka Andonovski, članica gradskog veća za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu. Tokom susreta razgovaralo se o mogućnostima za unapređenje bilateralne i ekonomske saradnje, kao i o jačanju kulturnih veza između dve zemlje. Sagovornici su istakli značaj razvoja partnerstva u oblastima privrede, obrazovanja i kulture. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STR.

0: Vremenske prognoze. Vreme uglavnom oblačno, kišovito, mogući kratki sunčani intervali, temperature između 6 i 20 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Moskva je izrazila spremnost da bude domaćin pregovora, dok je Kijev odbacio mogućnost susreta u Rusiji, tražeći neutralnu lokaciju za eventualni samit. Vladimir Putin je nakon vojne parade u Moskvi izjavio da se rat približava kraju i ponovio optužbe na račun zapadnih političkih elita. Ruski predsjednik Vladimir Putin je prema rečima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sada spreman za prave pregovore. Zelenski je u video obraćanju rekao da je Ukrajina već dugo spremna za razgovore i da je sljedeći korak određivanje konkretnog formata dijaloga. Sada Putin lično kaže da je konačno spreman za prave sastanke. Malo smo ga pogurali, a mi se već dugo pripremamo za sastanke, tako da treba da pronađemo format. Vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak obišao je juče radove na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin i tom prilikom je istakao da je zadovoljan dinamikom izvođenja radova. Iako je ugovoreni rok za završetak radova mart 2027. godine, Putevi Srbije u svakodnevnoj saradnji sa izvođačem i nadzornim organima, prateći dinamiku radova, očekuju da se radovi završe pre početka zimske sezone, saopšteno je iz tog preduzeća. Navodi se da, pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta. U maloj sali gradske opštine Mladenovac juče je upriličen svečani prijem za predstavnike fudbalskih reprezentacija šest beogradskih opština povodom prestojećeg 47. tradicionalnog majskog turnira, a predsjednica opštine Mladenovac Suzana Vasić zajedno sa članom veća resorno zaduženim za sport Dejanom Ninkovićem ugostila je delegaciju iz Sopota, Grocke, Barajeva, Lazarevca i Obrenovca, kao i predstavnike domaće reprezentacije Mladenovca. Ovim susretom simbolično je označen početak završnih priprema za jednu od najstarijih i najznačajnijih sportskih manifestacija ovog tipa u Beogradu. U obraćanju prisutnima predsjednica Vasić istakla je da je fudbal mnogo više od same igre na terenu. Ambasador Španije u Srbiji, njegova ekscelencija Juan José Sanz Aparicio, posjetio je juče Kragujevac. Prijem za ambasadora u zgradi gradske uprave organizovali su Dejan Ružić, zamjenik gradonačelnika, i Danka Andonovski, članica gradskog veća za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu. Tokom susreta razgovaralo se o mogućnostima za unapređenje bilateralne i ekonomske saradnje, kao i o jačanju kulturnih veza između dve zemlje. Sagovornici su istakli značaj razvoja partnerstva u oblastima privrede, obrazovanja i kulture. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: Kraćevesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Moskva izrazila spremnost da bude domaćin pregovora, dok je Kijev odbacio mogućnost susreta u Rusiji, tražeći neutralnu lokaciju za eventualni samit. Vladimir Putin je nakon vojne parade u Moskvi izjavio da se rat približava kraju i ponovio optužbe na račun zapadnih političkih elita. Ruski predsjednik Vladimir Putin je prema rečima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sada spreman za prave pregovore. Zelenski je u video obraćanju rekao da je Ukrajina već dugo spremna za razgovore i da je sljedeći korak određivanje konkretnog formata dijaloga. Sada Putin lično kaže da je konačno spreman za prave sastanke. Malo smo ga pogurali, a mi se već dugo pripremamo za sastanke, tako da treba da pronađemo format. Vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak obišao je juče radove na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin i tom prilikom je istakao da je zadovoljan dinamikom izvođenja radova. Iako je ugovoreni rok za završetak radova mart 2027. godine, Putevi Srbije u svakodnevnoj saradnji sa izvođačem i nadzornim organima, prateći dinamiku radova, očekuju da se radovi završe pre početka zimske sezone, saopšteno je iz tog preduzeća. Navodi se da, pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta. U maloj sali gradske opštine Mladenovac juče je upriličen svečani prijem za predstavnike fudbalskih reprezentacija šest beogradskih opština povodom prestojećeg 47. tradicionalnog majskog turnira, a predsjednica opštine Mladenovac Suzana Vasić zajedno sa članom veća resorno zaduženim za sport Dejanom Ninkovićem ugostila je delegaciju iz Sopota, Grocke, Barajeva, Lazarevca i Obrenovca, kao i predstavnike domaće reprezentacije Mladenovca. Ovim susretom simbolično je označen početak završnih priprema za jednu od najstarijih i najznačajnijih sportskih manifestacija ovog tipa u Beogradu. U obraćanju prisutnima predsjednica Vasić istakla je da je fudbal mnogo više od same igre na terenu. Ambasador Španije u Srbiji, njegova ekscelencija Juan José Sanz Aparicio, posjetio je juče Kragujevac. Prijem za ambasadora u zgradi gradske uprave organizovali su Dejan Ružić, zamjenik gradonačelnika, i Danka Andonovski, članica gradskog veća za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu. Tokom susreta razgovaralo se o mogućnostima za unapređenje bilateralne i ekonomske saradnje, kao i o jačanju kulturnih veza između dve zemlje. Sagovornici su istakli značaj razvoja partnerstva u oblastima privrede, obrazovanja i kulture. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.
3: Ja htedok samo da sačuvam veselu sliku današnjeg Niša od zaborava. Kako proteče jedan Đurđevdan, kako majka i ćerka zavoleše, pa se udadoše i decu izrodiše. Inače će sve te lepe dane Nišava odneti u Moravu, Morava u Dunav, a Dunav negde bez traga i oni se više nikad neće vratiti. Kao ni mladost naša.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno, kišovito, mogući kratki sunčani intervali, temperature između 6 i 20 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: 2 sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Moskva je izrazila spremnost da bude domaćin pregovora, dok je Kijev odbacio mogućnost susreta u Rusiji, tražeći neutralnu lokaciju za eventualni samit. Vladimir Putin je nakon vojne parade u Moskvi izjavio da se rat približava kraju i ponovio optužbe na račun zapadnih političkih elita. Ruski predsjednik Vladimir Putin je prema rečima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sada spreman za prave pregovore. Zelenski je u video obraćanju rekao da je Ukrajina već dugo spremna za razgovore i da je sljedeći korak određivanje konkretnog formata dijaloga. Sada Putin lično kaže da je konačno spreman za prave sastanke. Malo smo ga pogurali, a mi se već dugo pripremamo za sastanke, tako da treba da pronađemo format. Vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak obišao je juče radove na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin i tom prilikom je istakao da je zadovoljan dinamikom izvođenja radova. Iako je ugovoreni rok za završetak radova mart 2027. godine, Putevi Srbije u svakodnevnoj saradnji sa izvođačem i nadzornim organima, prateći dinamiku radova, očekuju da se radovi završe pre početka zimske sezone, saopšteno je iz tog preduzeća. Navodi se da, pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta. U maloj sali gradske opštine Mladenovac juče je upriličen svečani prijem za predstavnike fudbalskih reprezentacija 6 beogradskih opština povodom prestojećeg 47. tradicionalnog majskog turnira, a predsjednica opštine Mladenovac Suzana Vasić zajedno sa članom veća resorno zaduženim za sport Dejanom Ninkovićem ugostila je delegaciju iz Sopota, Grocke, Barajeva, Lazarevca i Obrenovca, kao i predstavnike domaće reprezentacije Mladenovca. Ovim susretom simbolično je označen početak završnih priprema za jednu od najstarijih i najznačajnijih sportskih manifestacija ovog tipa u Beogradu. U obraćanju prisutnima predsjednica Vasić istakla je da je fudbal mnogo više od same igre na terenu. Ambasador Španije u Srbiji, njegova ekscelencija Juan José Sanz Aparicio, posjetio je juče Kragujevac. Prijem za ambasadora u zgradi gradske uprave organizovali su Dejan Ružić, zamjenik gradonačelnika, i Danka Andonovski, članica gradskog veća za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu. Tokom susreta razgovaralo se o mogućnostima za unapređenje bilateralne i ekonomske saradnje, kao i o jačanju kulturnih veza između dve zemlje. Sagovornici su istakli značaj razvoja partnerstva u oblastima privrede, obrazovanja i kulture. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: vremenske prognoze.
1: Vreme uglavnom oblačno, kišovito, mogući kratki sunčani intervali, temperature između 6 i 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza.